And of course, mga K5, no? Pamangkot ko sa inyo, no? Ano gid bala ang, kumbaga, ang best nga, o kumbaga, ano gid ang ginhimo sa inyo sini nga mga tatay o kung papa nga hindi nyo gid malipatan? O kung ano gid ang ginhimo, ano man ang attitude or personality or kumbaga kinaiya sa inyo amay nga kumbaga ginadumdum nyo gid everyday o kung na-appreciate nyo gid sa ila?